sai a ba part kai ta cikin zuwa ma na nan number yake daga kuma number yake kuma kana kala da gidin da bai amma kai ka dake ka mun ka tawo kullum sai ka tawo ne a ban Allah yi amma idan da